Asanteni sana wakilijaji. Poleni sana. Nimepraisa sana Sauri, wewe ulikuwa karibu na mimi. Mimi pia niko karibu na wewe. Wewe uko kwa fasi nunji. Sauti ya Radio Apache FM ndio wewe unachikilia sawa hii. Hiyo wimbo anataka bwana maita Diamond Platinum. Nzuri sana.

0: yo a fa long kwa ni a kwa le dogolo le ra kele laun long go ga laun go go kwa biye wuni ye ma yo go tell la paita yo go gal le wankere kucha titi no mete kwa go kalchoro fande atimre cha bicha burdwa ngwen de ma biere tuta ye biere yo go bicha cha ko cha wa degme diku naga let ima yo go tell la paita bulla ngor kunu a dumu keme jeme go ta papa anu je kome wota yin a dumu tuin wa grupo go termel te kwa papa cha ye boys yo come smart o keme talent a dak pora kero kana pora ta go tera do record do nya ber chilling tuta yo ken piotino executive tuta bitch vips tuta pa meje la ga chele ko aliba tuta deka ken pi executive tuta bir pi vips ocho telo be da ruba won mo yao ke antono payo ocho an yo diru te kwa chukule kap ko nya papa o diru gamente ngos ke lwa long Betie ma yovote cha bichal burdwa ngwendwe ma bir mwakani ite winy wete kwaro mielu miel te kwaro kere botu kucha titi no mete kwaro chem kere madlan wungu cheka kare rogo rug lao tug lao kere nyutu jama popat mete kwaro buking nyo kubere yiga man ina manora bira bicha bongwen adenga bora dek aryua ngwena bichel
1: Otomu metoma toma Aha
2: Uli chokir munna pacha man poere ajo moyere ajo tis mat capsule capsule amono tudde me otengo gini yibura tani kijak kijak chote gamitum chei wood bini juram juram ajo duja koni to kame afreta pudo